0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: É unha media, que tal? Moi boa tarde. O sector turístico galego agarda pechar unha boa campaña de verán. Polo momento, os datos de xullo reflicten unha lixeira baixada no número de pernoctacións, pero un incremento no gasto pola suba dos prezos. Cifras que melloraron en agosto por fenómenos como a eclipse solar. Entre outros asuntos destacados, falaremos tamén da última operación contra o narcotráfico desenvolvida pasada madrugada na Pobra do Caramiñal. A Policía Nacional detivo 4 persoas e se fixo cun importante lixo dunha tonelada e media de cocaína. Ademais, lembraremos a desaparición e asasinato de Diana Kerr, do que se cumpren 10 anos. No tempo de entrevista, hoxe conversamos co escritor Francisco Chisco Fernández Naval, que vende publicar o seu último poemario, Val tan doce e sombrío. Nos deportes, o Celta ten esta tarde a súa estrea na Liga. Será fronte o Valencia, en Mestalla, 7:30. E pechamos a nosa portada coa previsión do tempo para as vindeiras horas, Meteo Galicia. Alberto Romero, boa tarde.
2: Boa tarde. No que resta desta xornada deste sábado 22 de agosto en Galicia, teremos alternancia de nubes e claros, ceo parcialmente nubrado cara noite, sobre todo na franxa atlántica, e sen descartar a posibilidade de algún chubasco, sobre todo no litoral da provincia de Pontevedra, ben entrada a noite deste domingo 23. Será pouca cousa en xeral. As temperaturas máximas durante esta tarde en ascenso estaremos entre os 20 e 25 graus no litoral, 25-30 no interior e puntualmente por riba dos 30 no Miño de Ourense.
1: Superado o Ecuador do mes de agosto, o sector turístico agarda pechar unha boa campaña de verán. Seguro que axudará o pico que deixarán os visitantes que se achegaron ata Galicia para ver a eclipse do día 12. Polo de agora, hai satisfacción cos datos que deixou o mes de xullo con preto de 650.000 visitantes, aínda que cunha lixeira baixada no número de pernoctacións e un notable incremento nos prezos. Cruz Mato, boa tarde.
3: Boa tarde. Sí, segundo o Instituto Nacional de Estatística, os hoteis galegos superaron o 1.300.000 pernoctacións no pasado mes de xullo. Supón un lixeiro descenso respecto ao xullo do ano pasado, un 0,3%, pese a que os prezos incrementaron case un 7%. No clúster de turismo de Galicia teñen moi boas sensacións e contan con que os datos melloren en agosto, grazas ás moitas reservas que se están produciendo de última hora e tamén a climatoloxía. Cesario Pardal, presidente.
4: Estamos vendo como hai xente que antes veraneaba en outras zonas que son moito máis calurosas e que están vindo a Galicia. Por lo tanto, boa percepción do sector turístico, bons datos do mes de xuño e mes de xullo e esperemos que os do mes de agosto que sean incluso mellores que os do ano pasado.
3: O mes pasado chegaron a Galicia máis de 640.000 turistas, a maior parte deles de orixe española, aínda que son os internacionais os que aumentan a súa presenza respecto ao ano anterior. O destino preferido é a costa, aínda que a cidade de Santiago e o Camiño seguen sendo un bo reclamo.
5: Nos gusta Galicia, está muy bien, y nada, lo que hacemos es dedicar un de los 7-8 días que venimos, un día a venir a Santiago.
6: I come from London and then to Santiago de Compostela and then start my Camino walk.
7: Nós viemos dar uma volta pelo norte de Portugal também e entramos ontem em Espanha.
1: Precisamente, Cruz, o sector hosteleiro de Santiago tamén está satisfeito cos datos que está deixando este verán, aínda que o comezo do ano non foi tan bo.
3: Dende a Unión Hoteleira Compostelana dan por superada a caída de viaxeiros que houve na primeira metade do ano e amósanse satisfeitos porque este verán está deixando unha ocupación do 73%, unha cifra semellante ao ano pasado. Esteban Iglesias, o seu presidente, agarda que o mes de agosto tamén peche con porcentaxes propias da tempada alta.
8: O dato positivo que xuño e xullo foron dun valor moi parecido en ocupación comparativamente co ano pasado na cidade. Entón, en ese sentido, estamos contentos. E esperamos, aínda que non temos os datos de agosto, que os datos de agosto tamén reflexen esa recuperación con respecto á tempada baixa.
3: Pero o incremento de turistas e peregrinos, particularmente na zona bella de Santiago, reabre outro debate que é a convivencia cos veciños.
9: Depende da educación del que viene.
10: Creo que ven demasiada xente xunta en poucos meses. E a veces é moi incómodo pasear un brazo a bella.
11: Sí que moitas veces é molesto, ¿no? Si se promociona que haya turismo, o que ten, ¿no? Que pasan estas cousas.
1: Do verán, as portas dun novo curso escolar no que o BNG advirte que a volta ás aulas se vai producir con déficit de profesorado e sen cubrir as necesidades raíz dos centros.
3: Profesorado insuficiente, aulas masificadas e menos recursos para as familias. Dende o bloque consideran que o curso vai comezar sen persoal suficiente para atender as necesidades do alumnado, a pesar da incorporación de 900 docentes que ten anunciado a Consellería. Cristina Fernández Davila, portavoz de Educación do BNG.
12: Mario, anuncio da Consellería de Educación de incorporar 900 docentes. A realidade é que os cadros de persoal dos centros non compensan o acordo de reducción horaria do profesorado. Isto imposibilita poder prestar a atención que precisa o alumnado, sobre todo aquel máis vulnerable, así como cubrir os horarios e gardas nos centros educativos.
3: Os nacionalistas tamén denuncian o estado precario de algunhas instalacións escolares ou que as familias teñan que pagar cada vez máis por gastos asociados, como material, transporte ou comedor.
1: Novo golpe contra o narcotráfico na comarca do Barbanza. A garda de datos oficiais e, segundo vende publicar varios dixitais, a Policía Nacional tería detido a 4 persoas e interviu un alixo de 1.500 kilos de cocaína nun operativo que tivo lugar a pasada madrugada na Pobra do Caramiñal. A droga topábase escondida no anexo dunha vivenda situada na zona de Ribeiriña. A operación, desenvolvida polo Dico, aínda está aberta e podería estar vencellada co clan dos Fanchos, cunha intensa actividade nos últimos anos na comarca do Barbanza. E hoxe tamén lembramos a desaparición e o asasinato de Diana Kerr, do que se cumpren 10 anos. Aconteceu, lembremos, na madrugada do 22 de agosto de 2016, tamén na Pobra do Caramiñal.
3: E a súa desaparición, cando voltaba para casa, provocou un grande despregue na súa procura que se extendeu case 500 días. Foi clave o achado do seu móvil na ría de Rianxo, en outubro. A Garda Civil centrou entón as súas pescudas sobre Enrique Abuín, alcumado como o Chicle, con antecedentes relacionados co tráfico de drogas. Pero os indicios eran insuficientes e o caso foi sobreseído polo xulgado de instrucción de Ribeira en abril de 2017. A investigación deu un xiro tralo intento de rapto doutra moza en Boiro no Nadal de ese ano. Esa denuncia volveu centrar a atención en Abuín, que detido xunto a súa muller terminou recoñecendo a morte da moza madrileña. O corpo de Diana Kerr atopouse nun pozo dunha nave abandonada a pouca distancia da vivenda dos pais do Chicle. Finalmente, en 2019, Enrique Abuín foi condenado pola Audiencia Provincial da Coruña a prisión permanente revisable.
1: Cambiamos de asunto, voltamos a falar do verán. Nestes días en que saímos máis á natureza, hai que facelo tamén con precaución. As condicións climáticas de Galicia, vexetación e a variedade de animais fan que sexamos, xunto á Comunidade de Asturias, as dúas autonomías con maior incidencia de picaduras de carrachas, e con elas pode chegar a enfermidade de Lyme. Contanolo, Amparo Roca.
13: Picaduras que poden provocar a enfermidade de Lyme, unha infección bacteriana que, se non se trata a tempo, pode derivar nunha meninxite ou en artrite. Esther Vázquez, xefa do Servizo de Pediatría do ULA, define esta infección como cosmopolita porque está presente en todo o mundo e dentro de España a provincia de Lugo é a que máis casos ten. Unha enfermidade que primeiro se ve como unha lesión cutánea de cor vermello, cansanzo ou malestar xeral, se non se detecta nas dúas últimas fases as consecuencias son máis graves. E agora que ven o verán e andamos máis por fora, os especialistas recomendan cubrir o corpo con roupa de cor clara, empregar repelentes e, sobre todo, inspeccionarnos ao chegar a casa porque a enfermidade non se transmite ata pasados 2 días.
14: É moi importante el utilizar unha roupa que nos cubra as zonas expuestas del cuerpo. Sería interesante que a roupa fuese clara, porque si hai unha garrapata en a roupa e a roupa é clara, como ellas son oscuras, la veremos con máis facilidade e la podremos retirar. Podremos, además, utilizar repelentes. Lo fundamental es que cuando vengamos de dar un paseo al aire libre, donde hay vegetación, inspeccionemos nuestro cuerpo.
13: E os animais son os maiores víctimas destas carrachas, e non só os que andan polo campo, senón tamén polas cidades. Na clínica do veterinario Alejandro Rodríguez, algúns estránanse de que as collan despois dun paseo pola muralla.
15: As garrapatas, básicamente, lo que hacen es una de dos, o se suben a los árboles y se dejan caer cuando pasa, digamos, el perro, gato, que sea por debajo, o se suben a la punta de las hierbitas y esperan en la punta y cuando pasa el animal se agarran.
13: Para evitalas e tratalas, recomendan desparasitalos.
1: Estamos nunha nova fin de semana con moitas propostas culturais e festeiras en Galicia. En Viveiro, a Romaría do Naseiro vive hoxe a súa xornada máis multitudinaria. Sen dúbida, é un dos mellores plans para gozar da troula este sábado, e para os que queiran máis, a festa chega todo o vindeiro martes, Diego Rodríguez.
16: Nestas datas de agosto é unha cita ineludible para milleiros de persoas. E non só do Concello de Viveiro. Esta gran celebración atrae o campo na beira do río Landro a festeiros e festeiras de toda a contorna. José Luis Balsa é o presidente da asociación organizadora.
17: Con música, aquí entre amigos, comendo xuntos, charlando, facendo aquí, pues, diviértense moito. E gusta a todo mundo.
16: A fórmula, como acaban de escoitar, é sinxela abondo. O máis importante, estar ben acompañado e vir con fame, porque cada xornada está dedicada a un produto gastronómico distinto. O sábado, por exemplo, é o día da paella, e o domingo o dos callos, o luns caldo e o martes sardiñas. Por iso tamén lle chaman Romaría do Bo Xantar, e todo cunha zona de acampada onde as cabanas improvisadas son as protagonistas.
17: Xúntanse pandillas de amigos de 10, de 15, hasta de 20 personas, máis ben tirando a juventud. E fan a súa cabana, se tal, e se quedan aquí os 5 días, 6 días.
16: Pero, como ben di José Luis, a Romaría, declarada de interese turístico galego, é para todos os públicos.
17: Aquí hai 4 generacións, aquí hai anos de un mes e de 2, e hai xente de 80, 90 anos que vende mes. Que increíble, pero é verdad.
16: Unha festa das de antes que non se debería perder nunca.
1: Continuamos este repaso por Ourense. Na procura de conseguir ser declarada festa de interese turístico galego, es que Cemento, de Xinzo da Limia, celebra esta fin de semana a súa 26ª edición. Unha nova cita para que romanos e castrexos se enfronten cara a cara nunha loita encarnizada na que agardan batir récords de participación, Raquel Sainza.
18: Xinzo de Limia viaxa no tempo 2000 anos atrás ata o 137 a.C. para rememorar o paso das lexións romanas polo río Leces e o seu combate cos galaico-castrexos no seu propósito de conquistar a península. A Festa do Esquecemento chega esta fin de semana a súa 26ª edición e dende a organización xa avisan de que será a máis grande de todas. Marcos Argibai é o presidente da Asociación Cultural Civitas Limicorum.
19: É a maior edición da historia da festa, porque é a que máis grupos congrega, é a que máis participantes congrega. Estamos tamén convencidos que vai ser a que máis afluencia de público, de visitantes, sexa capaz de traer tamén á vila.
18: Case 60 actividades ao longo de 3 días, completamente de balde, espalladas polas distintas zonas de acción da festa e pensadas para un público familiar que queira coñecer parte do seu pasado. A celebración está agora mesmo inmersa no trámite para acadar o recoñecemento de Festa de Interese Turístico de Galicia e animan a todos a que se sumen á programación que teñen preparada para esta fin de semana.
19: Toda a veciñanza se sume a nós, participe nesta festa, nos axude a conseguir ese interese turístico de Galicia, do que tan pretiño estamos, e que só nos falta ese último empurrón.
18: Agora só queda elixir un bando, romanos ou galaico-castrexos, e gozar da festa.
1: E houbo dúbidas, pero finalmente a Illa de Ons celebra hoxe a festa de San Xaquín. A Xunta autorizou a verbena despois de denegala inicialmente por motivos ambientais, Nerea Vázquez.
20: A autorización chegou isto sí, con condicións. Hoxe terán que controlar o nivel de ruido e orientar os altofalantes cara ao chan para minimizar o impacto do espazo protexido. Aínda así, agardan desfrutar dunha festa que é parte fundamental da identidade da illa. María José Pérez, presidenta da Asociación de Veciños e Amigos das Illas de Ons.
21: Obviamente é unha alegría é que non poder celebrar unha festa tradicional un solo día o ano, cando na illa se fan un montón de actividades, non é moi entendible.
20: A negativa inicial sorprendeu os veciños, consideran que hai un obxectivo de fondo de parte da Xunta.
21: Non se entende todo o que fan para amargarnos a existencia, o que quere a Xunta é que a illa se quede libre de veciños, para eles facer e dispoñer das nosas casas.
20: Reclama máis diálogo para evitar repetir conflictos como este.
1: En A Coruña remata estes días a súa semana clásica no marco das festas de María Pita. Tras o concerto deste venres da Orquestra Xuvenil, esta noite terá lugar o agardado concerto da Orquestra Sinfónica de Galicia cun programa dedicado a Manuel de Falla no 150 aniversario do seu nacemento. Juan Antonio Cuellar é o xerente da orquestra.
22: Viene dando noches en los jardines de España, de Falla, con Javier Perianes, el gran pianista español que ha tocado esta obra en muchísimos escenarios. Y luego tenemos el Sombrero de Tres Picos, la Sinfonía Sevillana de Turina y otras sorpresas muy especiales en este repertorio español.
1: A cita será ás 9 da noite na Praza de María Pita. Apenas nos separan 16 minutos das 2 da tarde e tempo xa para entrevista.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Val tan doce e sombrío é o título do último poemario do escritor Francisco Chisco Fernández Naval, que comezou a súa traxectoria literaria vai para medio século, con A Fonte Abagañada. A obra que lles presentamos hoxe, que está publicada pola editorial Calandraca, ten a súa orixe nunha vivencia moi persoal do autor. O libro é un tributo a súa nai a que acompaña na última fase da súa vida, na que se viu afectada, como di o autor, por dúas cegueiras. Quedou sen vista primeiro e sen memoria por culpa do Alzheimer despois. Co autor conversa hoxe Xosé Manuel García.
23: Alzheimer, animal dentado, sen rostro, que se agocha e avanza coa estrategia do alfil.
2: Francisco Fernández Naval, boas tardes.
23: Hola, boas tardes, que tal?
2: Acabamos de escoitar na voz do autor un dos poemas que forman parte do libro Baltándose Sombrío. Podemos dicir que este poemario sae dunha experiencia vital, non?
23: Bueno, sale dunha experiencia vital complexa, porque efectivamente son os poemas que escribín durante o tempo que acompañía a miña nai, pero ademais, desde o punto de vista vital, solapouseme tamén co acompañamento da miña compañeira Maribel Longueira, que faleceu tamén. Con todos estes poemas están escritos desde que a miña nai tuvo o primeiro diagnóstico hasta o final. Eu ia escribindo, non sabía se me valería algo ou non, e ao final vin que podía organizar, non vou decir construir, organizar,
2: darlle forma
23: a un libro con certo sentido. E, bueno, saliu Baltándose Sombrío.
2: 6 anos pendentes da súa nai, como conta. Sempre se di que o Alzheimer ten un punto de padecemento tamén pros coidadores, pero non se ve amargor nestes poemas.
23: Non, porque eu sempre mantive en camiña nai unha relación moi feliz, dende neno. E conseguín, nun primeiro momento, ela enfermou en Ourense, na casa familiar. Eu iba ali todas as veces que podía, moitas veces, moitos días entre semana. E chegou un momento, tras caer pola escaleira da casa, que baixaba ao patio, tróxenme para a Coruña, non? Houve un declive entre salir da casa e chegar aquí. Hai poemas da casa, os primeiros que escribía, como hai un que ergome da sexta, ela está deitada na galería no chan, eu me deito con ela, e xa ainda estábamos en Oira, en Ourense. E logo os demais teñen como o espacio do Monte Alto na residencia onde estaba. Aí ela foi perdendo, xa cegou de todo, pero seguía mantendo comigo un punto de relación que a mí me emocionaba moito, porque eu chegaba, aínda que non me vía, escoitaba a miña voz, sorría, agarimábame, comía a galleta que lle levaba, íamos de paseo, aínda cantábamos algo en canción, porque nos na casa sempre cantamos. E bueno, hasta o final, non?
2: É como se estivera animando máis ela a Chisco que Chisco a ela.
23: Bueno, de alguna maneira era como se cuidara a... Eu teña moitas veces a sensación de que cuidaba unha nena pequena, non? Tamén, cara ao final, non? Pero en todo caso todo era tenrura, non? Houve algún arrebato destos que, sobre todo na relación ca auga, que lle dan aos enfermos de Alzheimer, que son bastante violentos, pero só houve 2 en casi 6 anos, non? O sea que non hai un poema que falo deso, non? Pero bueno, era máis como acompañar a unha persona que a unha muller que retrocedera a un estado vital como da nenez, non? Batiches no meu rostro co furor do desconcerto. Nada en ti era teu, e ao tempo era. Posuída e fráxil na derrota, dos días sen memoria, batíasme na ollada, nos labios, no corazón, na ansia dun amencer dourado.
2: Tamén houve momentos duros, sen dúbida, pero
23: moitos felices, sí.
2: E como se superan eses pequenos atrancos que se van producindo?
23: Bueno,
2: sobre todo vendo o declive da persoa a que tanto un quere.
23: Sí, hai que buscar a tranquilidade, hai que buscar o sosego, hai que asumir a situación. Eso é moi importante, asumir a situación. Non sabes canto tempo vai durar, pero sabes que vas estar aí hasta que suceda, non? Foi así como o levei, non? Con certa longanimidade.
2: Alguén podría pensar que no título están esas dúas partes de Baltándose, pero tamén Sombrío, ou non o temos que ver así?
23: Bueno, eu non creo que, porque o título sale de un poema de Olvido García Valdesa, escritora asturiana. Ela vai de cita ao principio de todo. Ela di: si falla la memoria todo quiebra, si es escasa, empero, significa que el valle tan dulce y tan sombrío. Eu o de sombrío non o entendí nunca como
2: negativo,
23: sino un val sombrío é o mellor que che pode pasar nunha excursión.
2: Acolledor, máis ben,
23: acolledor,
2: non?
23: As árbores acolledoras na sombra, non? Eu sempre entendí así. E iso tamén, bueno, xa sei que o título pode ser polisémico, non? Pero a miña intención era xogar capaz do doce e da sombra das árbores, porque falo moito das hai moitas árbores no libro e falo moito da súa sombra, non? Pero non é unha sombra negativa de perderme, é a sombra da natureza, non? De estar aí con ela, ca natureza, non? Ela cegou dúas veces. Unha polo glaucoma e outra polo olvido. Baixo a fatiga do ceo, o lirio respirou na gándara e o miñato peneirou no aberto.
2: Porque suena aí Pepita Naval cegou dúas veces. Perde a visión primeiro e logo a memoria. Porén, este poemario está cheo de paxaros, de árbores, como acaba de contar, de natureza.
23: De flores.
2: De alegría, podríamos decir.
23: Do río, do regato, sí. Bueno, é que sempre sentín a natureza acompañándonos. Ela era, coñecía moi ben o seu territorio, o último de aquí non, pero eu admirábame de que nos acompañasen as anduriñas, os merlos, todo o mundo, de que nacesen as flores na primavera, da sombra das árbores, eso sempre nos acompañou. A miña nai era ademais moi boa contadora de historias, sempre foi, e alimentounos a miña irmá e a min contándonos historias do meu bisavó. E a historia do meu bisavó, que eran moi divertidas, porque eran contos en si mesmos. Eu, de feito, escribín un libro que tamén publicou Calandraca, Contos da Aboa Pepa, que son as historias que nos contaba de nenas. A miña nai non nos contaba os contos tradicionais, contábanos os contos do meu bisavó, do seu avó, o papá, ela chamaba o papá. E había aí unha relación maravillosa, e eu no libro esa relación con esa historia estaba sempre cheas de bosque, de regato, do río Miño que pasaba por diante da casa, das flores. Ese, si quería escribir un libro sobre nai, non podía permitirme prescindir de todo ese universo. O meu non era un libro simplemente de tristeza, non pretendía ser un libro de tristeza, pretendía, si era posible, ser un libro vital, no sentido de que eu estaba vivo acompañando, que é un acto de vida, non? Eso é o que quería recoller.
2: Teño yo de dicir que, ademais do vínculo, e acabo de referirlo agora, nai fillo houve outro case de mestra que marcou, digamos, o seu futuro como escritor, non sei se poderíamos decir así.
23: O cine.
2: Ela como mestra, como escritora, a súa vida,
23: sí,
2: como...
23: Sí, eu tuve unha sorte maravillosa de neno, porque teña unha nai que era fantástica contadora de historias. Ela, sempre cando aprobaba o curso, que eu aprobei sempre, levábame á librería e mandábame escoller, non? Bueno, empecé escollendo os libros de Bruguera, de los Hijos del Capitán Grant, todas aquelas cousas, logo teme por Enid Blyton, que hoxe está moi posta en cuestión. Enseguida empecé mercando o que a mí me interesaba, pero ela foi sempre a que me situou diante do andel do libro, non? Ela agasallaba o libro que eu le escollía. Entón, nese sentido, entre o contar das historias, entre esa, digamos, obsesión, non, esa querencia dela porque eu lese, a miña irmá tamén, pois eu creo que xurdiu a miña vocación. A miña vocación é moi oral, ademais. Eu creo que as miñas novelas e os meus textos xogan moito ca oralidade, a oralidade venme dela. Decíache que a outra gran sorte que tive é que meu pai traballaba nun cine que era do meu tío avó. Entre o cine e a miña nai, creo que aí nacín como escritor, non? Entre as dúas cousas.
2: Temos a vertente oral e logo hai máis, por outro imaxe, lado, non?
23: Sí, sí.
2: E Chisco Fernández Naval ten máis rexistros que este de poeta. En 2019 recibiu, e acaba de mencionalo el indirectamente, o premio a mellor obra infantil do ano na gala do libro galego Cos Contos da Boa Pepa.
23: Sí.
2: Tamén aquí, ademais de presente a figura da nai, está a importancia de interxeracional, non?
23: Da transmisión oral.
2: A transmisión,
23: sí,
2: oral entre xeracións.
23: É fundamental.
2: Que non sei,
23: sí,
2: se estamos perdendo algo de eso con tantas novas tecnologías, inteligencia artificial.
23: É posible que sí. Non sei se... Eu ao meu fillo ainda intentei transmitirle todo eso, e creo que non saliu mal. Pero é certo que en este momento son outros os mecanismos que teñen a rapazas e rapaces para poder ler, para poder imaginar, está todo isto. Pero sigue habendo, supoño, que pais, avoas, avós, tíos e tías que siguen contando historias, non? Eso supoño que a moitos os acompañará sempre, non?
2: Pasa que se parece que vai sempre máis pegado ás aldeas, á vida nas aldeas, non?
23: Bueno, non sei, é posible que sí, é posible que sí que estea máis pegado aí, porque a oralidade, a historia familiar moitas veces xurde aí. Pero bueno, hai que ter confianza, non?
2: Volvendo ao poemario, agora vémolo así, lóxicamente, xa dixo que houve un momento que había que ver que forma se lle daba. Non sei como xurdían os poemas e logo eses poemas como se foron unindo nun libro. É dicir, en que orden, supoño que non sei o momento, escribía o que lle saía de dentro e logo había que, digamos, ordenalos de alguna maneira nun libro. Como foi ese traballo?
23: Bueno, eu normalmente ando cunha libreta ou unha bolsa ou comigo, unha libretiña. É un lápiz pequeniño, para poder anotar as ideas cando veñen, porque senón, se se me van, se estou na casa, estou sentado, aínda podo anotar bastante, pero se se me ocurre na rúa, eu paro e anoto, non? Logo desas ideas salen cousas e outras non. A idea non é tanto a idea o que ven, é un ritmo. Veñen unhas palabras cun ritmo determinado. O que hai que facerlle caso, xa o diga a moneda, é ao ritmo que trae o primeiro impulso do poema. Iso é o que vai marcar definitivamente o poema. Pero se non teño tampouco as palabras, non me vou a lembrar do ritmo. Entón, sí que sempre anoto, non? Eso fixeno para este libro. E logo fun algúns poemas, algúnas anotacións diron poema e outras anotacións non diron poema, non? Pero bueno, eu fun ordenando, intentando ordenar. Leva unha secuencia razonablemente temporal boa, porque empeza cando empeza, empeza prácticamente ca información primeira do médico no diagnóstico e remata pouco tempo antes de que a miña nai morra, non? Pero polo medio hai fun incluso combinando xeografías de Oira do río Miño con Monte Alto, porque contaba de todos os días eu contaba historias das que ela me contaba a mí. Ela sorría, non? Supoño que algo no fondo dela
2: sempre se dedica a música e sí, supoño que estas cancións palabras sempre quedan.
23: Entón tamén fun logo mesturando poemas que estaban vinculados a algunha historia ou algunha canción que eu lembraba que utilizáramos no Monte Alto. Entón cadrábame ben para ir levando unha especie de organización ou sincronía temporal algo caótica, porque tamén era caótica a memoria de miña nai, claro, non? Entón tamén xoguei con eso, non?
2: Sen dúbida é unha homenaxe a unha nai ou unha persoa querida. Agradecemos de moito a Chisco Fernández Naval que nos acompañase aquí en Radio Nacional e sobre todo pois que nos regalase este poemario tan bonito.
23: Moitísimas gracias a ti e a vos.
1: Imos cos deportes, chegou o día do debut do Celta en Liga, os celestes enfrontanse ao Valencia en Mestalla a partir das 7:30 da tarde, encontro da segunda xornada, pero primeiro para os homes de Claudio Giralde tras o emprazamento do partido ante o Osasuna. O Porriñés terá que facer dous descartes, deixou fora da convocatoria Carles Pérez, entraron as novas fichaxes. Giraldez afronta a súa terceira tempada consecutiva no banco do Celta, no que será o último ano de Iago Aspas.
4: Ha hecho una pretemporada moi buena, como todas, sempre se regula moi ben e creo que es un jugador que ha entendido cómo tiene que evolucionar en función de cómo va evolucionando el fútbol, y eso hace pues que pueda estar con la edad que tiene dándonos tantas tardes, noches de alegría, y este año estoy convencido que va a seguir siendo así.
1: Os que xa se despediron do Clube Celeste son Matías Vecino e Manu Fernández, este último traspasado ao Cádiz. Pola súa banda, o Deportivo pechará esta segunda xornada o luns a partir das 9:30 visitando o campo do outro recén ascendido como é o Málaga. Mañá terá lugar a agardada rolda de prensa Antonio Hidalgo previo partido. A primeira que fai alguén do club herculino tra a polémica no partido fronte ao Elxe, no que o clube non permitiu preguntas sobre a fronte aberta coa grada de maratón inferior polas condicións das renovacións dos abonos. E en fútbol feminino, o Depor Abanca pechou onte a súa pretempada cunha vitoria ante o Río Abeluso. As branquiazuis impoñéronse por 1-2 cunha remontada con goles de Lucía Rivas e Ainhoa Gómez. O cadro dirixido por Alberto Rodríguez debutará o vindeiro sábado en Liga F en Riazor fronte ao Sevilla.
5: Picar flores, tanto mal de amores, de todo lo...
1: Despedímonos hoxe con Café Quijano. O trío leonés actúa esta noite no marco da Festa do Mar dentro da súa xira Miami 1990 Tour. A cita será na Praza da Chousa de Combarro ás 11:30 da noite. Así rematamos. Reciban os saúdos de Santiago Baliño ao micrófono e de Manuel de Llano e Abel Gañete no control de son. Boa tarde. A tener que escribir otro bolero.
6: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
7: 14 horas fin de semana. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch.
8: El tiempo transcurre lentamente en Ceuta. Es el día 23 de la crisis desatada por la entrada masiva de personas de forma irregular a finales de julio y miles de ellas siguen atrapadas en condiciones muy precarias en la ciudad autónoma esperando una solución, mientras unos 80.000 vecinos quieren volver a su normalidad. Gonzalo Guancha, continúas en la playa del Trampolín. Por ahora hoy nos contabas que no ha habido dispositivo de limpieza ni reubicación de las personas asentadas allí.
9: Sí, un tiempo que parece se ha congelado en esta playa de Trampolín, en la que de nuevo han pernoctado al menos unas 300 personas. La gran mayoría de ellos son marroquíes que nos cuentan prefieren evitar a los campamentos. Como novedad, ahora mismo, en el extremo más cercano a la ciudad, han vuelto los operarios de limpieza que están recogiendo desechos y restos de plástico y lonas, mientras que a solo unos metros de ellos vemos a jóvenes magrebíes que vuelven a instalar sus tiendas para pasar una jornada en la que el viento de poniente les pondrá difícil pasar la tarde y la noche.
8: La salida no es fácil, al menos a corto plazo, ya solo por la tramitación caso a caso que conlleva resolver, de acuerdo a la ley, esta situación. Human Rights Watch, la organización que asesora sobre las circunstancias legales de estas personas, asegura que todos los que han entrado y siguen allí tienen derecho a solicitar asilo. Judith Sunderland, directora asociada para Europa en Radio Nacional.
24: Todos, absolutamente todos, incluyendo todos los marroquíes que desean hacerlo, tienen el derecho de pedir asilo, ¿no? Y cada quien tiene derecho a un examen individual y justo y eficaz de su solicitud. Con eso no quiere decir que todo el mundo que solicita el asilo tiene derecho a esa protección internacional.
8: Si el tiempo parece transcurrir lentamente en Ceuta, mucho más despacio puede suponer para el gobierno central, que se enfrenta a un nuevo detonador político. La inmigración irregular es quizá lo más delicado en la contienda preelectoral. A pesar de que la expulsión de todos los que entraron, como reclaman PP y Vox, sea difícil o imposible con la ley en la mano. De momento, lo que el gobierno ve viable a corto plazo es aprobar ayudas económicas para la ciudad. La próxima semana, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, viaja a Ceuta para reunirse con sus autoridades, con empresarios y con agentes sociales. Detectar las necesidades y financiarlas. Actuar. Pachi López, portavoz del PSOE en el Congreso, frente a las mentiras, dice, del Partido Popular.
25: Si hablamos de inactividad, de vacío y de no hacer nada, más vale que pongamos los ejemplos del Partido Popular, porque este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, ha gobernado, gobierna y seguirá gobernando, mientras que el Partido Popular ha mentido, miente y seguirá mintiendo, porque es lo único que ha hecho también desde el minuto uno.
8: El líder del PP, en una entrevista en Europa Press, insiste en que los inmigrantes retornen a Marruecos. Dice Alberto Núñez Feijóo que no entiende por qué no se activa.
26: Yo no puedo entender que no se haya producido ya un retorno importante de las 10.000 personas. No puedo entender que si Marruecos pide y acepta el retorno de menores, esto no se haya producido. Tanto, hay muchas incógnitas y muchos interrogantes.
8: Y ha pedido que el gobierno autorice la visita del rey a Ceuta, algo a lo que Felipe VI se comprometió al recibir al presidente Juan Jesús Vivas en Mallorca el pasado 6 de agosto. Lo que no prospera es la petición de los populares para que varios ministros comparezcan en el Senado de forma urgente este mes de agosto en la Cámara Alta, donde allí los populares tienen mayoría absoluta. El Tribunal Supremo lo ha denegado y lo hemos conocido esta mañana. El otro asunto informativo del día es el clima y sus consecuencias. Por un lado, alivio, porque vamos hacia una bajada de las temperaturas, no se nota claramente hoy, ahora vamos con la previsión. Las olas de calor han dado paso a los reventones térmicos y a las lluvias torrenciales, como las que en las últimas horas han provocado 7 heridos y 400 evacuados en Tarragona. Ese es el sonido de las lluvias hace unas horas y una de las personas heridas se encuentra en estado crítico, Laura Zurriaga, Barcelona, aunque evoluciona favorablemente, ¿no?
3: Tarragona y el Baix Penedès tratan de recuperar la normalidad tras las lluvias sin precedentes de esta madrugada que dejan hasta 270 litros en algunos puntos. La peor parte se la ha llevado Roda de Barà, donde tres miembros de una misma familia han sido trasladados al hospital tras la caída de un muro, la menor, en estado crítico. El temporal ha barrido la zona de la costa de otros tres municipios. Son Torredembarra, Creixell y el Vendrell. Centenares de personas han sido evacuadas de campings, también de discotecas. Algunas continúan albergadas en instalaciones municipales. El balance hasta el momento, 30 personas atendidas por los servicios de emergencias y 270 actuaciones realizadas por el Cuerpo de Bomberos.
10: Y confianza en que el tiempo, a pesar de las lluvias, de las tormentas, al menos alivie la evolución del incendio de Segorbe en la provincia de Castellón. Cientos de personas todavía tienen que regresar a casa, principalmente las de la localidad de Gátova. Vamos a conocer ahora sí la previsión del tiempo para las próximas horas. Emet Javier Andrés.
11: Buenas tardes. Hoy continuamos con chubascos fuertes o muy fuertes en los litorales de Tarragona y de Castellón y en Ibiza, que pueden extenderse a otros puntos de la Comunidad Valenciana o Murcia a últimas horas. Esta tarde con chubascos y tormentas en Navarra, Aragón y Sistema Ibérico, donde pueden ser muy fuertes e ir acompañados de granizo grande. Mañana un frente asociado a una borrasca dejará cielo nuboso en Galicia y precipitaciones moderadas en el litoral gallego. Durante la próxima madrugada continuarán los chubascos en puntos de Tarragona, Comunidad Valenciana, Norte de Navarra, Aragón y región de Murcia. Mañana por la tarde son probables los chubascos y tormentas fuertes con rachas muy fuertes de viento y posible granizo en el sistema ibérico, Valle del Ebro, este de Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco y Pirineos. En el principio de la próxima semana tendremos tiempo más inestable con precipitaciones más fuertes y persistentes en el noroeste con rachas localmente muy fuertes y temperaturas más bajas. Hoy las temperaturas suben en casi toda la península, aunque siguen bajando en el litoral mediterráneo y los archipiélagos. Es una información de AM.
10: 2:06 de la tarde, 1:06 en Canarias.
12: Radio Nacional de España, la radio por delante.
13: Un gran número de personas han perdido la vida en Colombia y se prevé que la cifra aumente. Muchas necesitan atención médica urgente y se han quedado sin hogar. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia Español podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Envía Bizum al 08247 o entra en comitéemergencia.org.
10: Seguimos la última hora de la crisis migratoria en Ceuta. Volvemos con Gonzalo Guancha a la playa del Trampolín. Allí continúan los asentamientos de cientos de personas con sus cabañas, sus tiendas improvisadas, mientras en los espacios habilitados se refugian los desalojados y en otras zonas de la ciudad deambulan otros inmigrantes. Gonzalo, allí en el Trampolín nos contabas que acababas de ver a los operarios de limpieza volver a la zona, ¿no?
9: Sí, la playa del Trampolín nos ofrece ahora esa escena contradictoria de operarios de limpieza recogiendo los restos del asentamiento de los magrebíes a la vez que decenas de jóvenes reinstalan sus tiendas y chabolas. Ahora mismo no hay presencia policial aquí, no hay aglomeraciones tampoco porque no hay prevista entrega de alimentos de Cruz Roja, según nos dice. Sí hay aglomeraciones en este extremo de la playa más al norte, donde ahora se duchan, y aquí han pasado la noche unos 200 marroquíes que están instalados aquí. Ayum es uno de ellos. Ayum, que tiene 17 años, nos habla mientras le cortan el pelo en una improvisada peluquería. Nos dice que van a evitar a toda costa los campamentos del gobierno por temor a ser devueltos al otro lado de la frontera y que seguirán acampados aquí y se la apañarán por su cuenta, nos cuenta.
10: Situación enquistada, son ya 23 días los que han pasado desde el cruce multitudinario de la frontera y, Gonzalo, lo más preocupante es el riesgo que viven las mujeres que están en la calle, que continúan en la calle después de tantos días. Anoche fue detenido un hombre por presuntamente agredir sexualmente a una mujer allí en las inmediaciones de la playa del Trampolín.
9: Sí, esa es una preocupación, una conversación que notamos en la calle aquí en Ceuta entre los ceutís y también entre los migrantes. Ayer conocimos, por ejemplo, a Fatima Membrica. Ella es una mujer que entró a Ceuta a nado con sus hijos y desde entonces depende de la caridad de los vecinos del barrio de la Reina en un campamento improvisado.
14: Pasa mal, fatal. Como hay un cuarto baño y tiene toda la mañana, de las 6 de la mañana hasta las 2 de la noche, cogemos la cola para la gente cambiar. Cambiar la ropa, vestir, duchar, y gracias a Dios las personas de los vecinos lo arregla eso mucho.
9: A Fati no la hemos encontrado en los alrededores de la mezquita de Sidi Embare, que allí hay carpas que asisten a familias y que protegen a las mujeres. El problema, nos dice esta mujer, es